ka wara winyu kara gone na rem do kwa kwa mo tu ke me ye ka wara winyu kara gone na ramado kwa kwa mo aya

rang gan ni ko kon ya ri o me te ro me o me wa yi e ni ko be kon ya ji en rang gan na ko be kon ya ri o ni ko no ko re ni na ko be

Nakwa ni kwenye wape Endo yela teko miyo podo tie Wano bedu mo wazipe Nendon kweno tie ye Otie ye Jono kwa ni kwenye wape Endo yela teko miyo podo tie Wano bedu mo wazipe Nendon kweno tie ye Otie ye

0: mutu wa matoka. Yege nyuma kanye ni ngoka enenu gulo. Nyoto yortita winyo ya nyomo.
1: Aye la pe, yeke nyuma kanye lalo jetami ukeme. Kondua ponyiloa.